0: දිවෙහි FM 91.1 MHz දිවෙහිගේ මොනිෆුයි පිළවෙත් දෙනුමුග අබදුවස්
1: එකුගාවලන දුවස්තවගේ හඳාන්තකා වකිවෙදියුමුන් හිතුකා ෆොරීෆාවා එතන් ඉහුසාසේ එමෙ ފަހު ވަގުތު ނުބުނެވުނު ވާހަކަތަކާ ލޯބިވާ އާއިލާގެ މީހަކު ވަކިވުމުން ހިތަށްކުރި އަސަރުތަ މީ ހިމެއް ޔުތި ރަފު ހިތުގައި ހުރި ބުނަން ބޭނުން ވިވާހަކަތަ ހިއްސާކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް އާއިލާގެ މީހަކު އަބަދަޓަކާ ވަކިވެދިއުމުން ލިބުނު ހިތާމަޔާ އެ ހަނދާންތަކުން ދަސްވީ ފިލާވަޅުތަ މީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެ ގޮތަށް ސިޑްރުން ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ތަނެއް
2: ހިމެއް އިއުތިރާފް
3: ބުނަން ނުކުރިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއް
1: ހިމެއް އިއުތިރާފް މިހަފުތާގެ މައުލޫއަކީ ލޯބިވާ މީހަކު ވަކިވުން ލޯބިވާ އާއިލާގެ މީހަކު ވަކިވެދިއުމާ ގުޅޭ ހަނދާނީ ނުވަތަ ވާހަކައެއް އޮންނަމަ ދިވެހި ފެމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖަށް ޑީ.އެމް ކުރައްވާ ނޫނަމަ ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ.ޕີ. ಕೊನುವ.

0: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދުލުން ބުނެދޭ ނޭނގޭ އެތަން އިހުސާސެއް
1: މިހާރު އެ ކަރުނައެއް އެ އާދެހެން ނެތޭ ބުނެފަ އަހަރެން އެކިނި ކޮށްލާފަ ހިނގައްޖެ
2: آدیش کرن دیکھ تو متے جہاں میں سنا گسلار
3: کلا ہدوں صفہ وگندا ہگیا مواحکتا اثرکتا راگتا کائکو

0: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދުލުން ބުނެދޭ ނޭނގެ އެތަން އިހުސާސެއް
1: މިހާރު އެ ކަރުނައެއް އެ އާދެހެން ނެތޭ ބުނެފަ އަހަރެން އެކިނި ކޮށްލާފަ ހިނގައްޖެ
2: آدیس کرن دیکھ تو مجھے جہمے سنا گس لار
3: کڑا ہدوں صفوے گندا ہگیام واہکتا اثرکتا راگتا کائکو

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެ ތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމެނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަންވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ
2: ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.

ހިއްގෑމު އަޑުތަކަށް އެހާ ހިއްގෑމު މިޔުޒިކާއެކު ނުވަދި ހޭކެއް މެގަހަރޓްސް ދިވެހި ފެން